0: ಖುರಾನ್ಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಂಗ ಫದಲು ವಂತ ವೆರಿ ಕಮಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಬಡುವೆಗೆಂಬ ನಸೀಬ್ ಲಿಮ್ಮಕಿ ಹಮ ಏಯ್ಯೆ
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون
0: فاحتي من رسكلانج افوي كاليغ فانوغ بهم فسيح كو ديوكان كشوري ايورين هندما كرمتكي

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: ದೆಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಕಿಯವಿ ಸೂರತು ತಗಾಬುನ್ಗೆ ದಿಹವಣಾಯತಿನ ಫಶಾಗಿನ್ ಎಸೂರತುಗೆ ಅಶಾರವಣ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಶಜ್ಲಿನ ಕೇಬಲ್.

0: مبارک تے بعد فٹبال مبارک تے بعد اس می لیورپول فوری ٹیم تک اب آتی ہے سپورٹروں سے بعد ان سپورٹروں فرات ایر فینون پولیور کے روحا ایک کوتا می مبارک تو گس استو می اما می سپورٹ کو دینم اے می مبارک کامیا مبارک کے لدمت تک ادی ہن می کے می مبارک کی ایف ایم الان ادی راجے کو ہلوا راجے مولے راجے ہلوا دے گے بے پے مبارک
1: ಮುಬಾರಕ್ ಫೇಶಮಂಗ್ ಹಮ್ ಜೇಫನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹವಣ ತು ಅಗಣ ಮೆನ್ ನಂಬಿಕ ಮಗುಳೆ ಮಾಲುಮಾತೆ ವಿ ಬಾಯ್ ದಫ್ಶಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ನೈಬ್ರೈಸ್ ಅಲಿ ಶಫೀಗ್ ಮೆರ್ಗಡಿ ನೋಗಡಿ 40:29 ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ಕುಡ ಕುಡ ಇರ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಅದ್ಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಬಾಯ್ತ ಕಾಯಕೀಗ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ.

0: صالح بگیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اڑے دین گڑو کے پروگرام تڑو سو مگندوا مستمے مہ لبے تہ خنا ہتنہ ورم فاوری ور پاچ ور وگت کن کے دمو سولنگ بگیچہ مسلستا کے ا پروگرام کیا کی مے دستی بے فنا می پتہ کرنی الگن رکیا اڑے سولنگ بگیچہ مسلستا گڑو مت بے فنا ہمے گنست مو مین ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فتو کے باب تو کے شرح امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فدی بہ ترجمہ کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد. ادمیت کے پروگرام کا سڑکوں میں بلال نے فوتگ تین سیک ہتی ہے باپ کا گنست واف حدیث تک ادمی ہر الگ میں بلال ممین نے فوتگ تین سیک ہتی ہے باپ کا گنست واف حدیث تک تیرے فوتگ اشار سیک فستڑ سون حدیث ادمی باب کی ورد دیکھ کو گنست واف باب می باب کا میوانی واقعی باب کے تشگا نوہی میں نے واہ کے تک آدی کیا میں بم کے علامت تک واہ کا ننگنے فا دیں گا ادمی کے پروگرام کا الگ میں ہم فوتگ اشار سیک فستڑ سون حدیث کے پہ پہ تک بلال امیت کے پروگرام کا سمامی حدیث کی تر بیت کرن میں پلا آلانے ان فرطم الگن میں حدیث کی تر بیت مشال آلانے مشال با دبانی اوکاری فراق محمد.
2: فیأتون عیسی فیقولون یا عیسی انت رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح من وکلمت الناس فی المهد اشفع لنا الى ربک الا ترى ما نحن فیه فیقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم وفي روايه فياتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما قدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترون إلى ما نحن فيه فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر او كما بين مكه وبصرى متفق عليه.
0: صالح بگیچہ
1: ادمی بلال نے شرح بلوا دو مٹکا میں دس الگ مانگے پروگرام کے بیر وڈان دے بنے اشے حسن مصافی کرے اشے ہمارا پانگے تو ادمی می حدیث کی ورا دیو کو گنے سے واف حدیث سے فوت گاشا ستے ایک فاس تلو سوان حدیث می ہم ایک لے فن بہی مانگ اللہ ایک لے فن رسول نبی ابو ہریرہ تو فن کے بین روا بگیم وا حدیث می حدیث کے دن اس ویدی بیت ہوگا می رسم محشر کے مادانو گا حساب بلے ویدھو میستوں گے کم بڑو مائکی گا میستوں گے شفایت تیرے کمل لے بیتو رسول بے کلوں گا رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت نے شفاعت ادم اے دنوا من کے دی دیں آدم کے فانا نوح کے فانا گاری ہوں دین نے من کان تب بھی گتا دی ہم یہ کہ ابراہیم کے فانا گاری ہوں نا موسی کے فانا گاری ہوں کان تب بھی گال میں اس وے ما کا دکا فن کر کو تو کشے الگ میں گے ان تیر نام خلاصہ کو تے کمی تو دی واہ کا دکا بل والا بن مکن تفا کر
3: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اس وے دیا ہمیں حدیث کے بیتوں کے تیرے گا قیام دعا ہوں اے محشر بیموگا میستکم اے میں فرتما نکو میں شفایت رو اللہ تعالیٰ کا حضرتوں کا دین نمو منگ اے دی اے کن ಕೊದ್ದೆವ್ವತ್ತು ಎಂಬತ್ತಮಾನೊಂದನಿ ಮೀ ಇನ್ಸಾನಿಯತುಗೆ ಬಫಾ ಕಲುಂಕಮ್ ಗಾವ ಆದಮ್ ಅಲೈಸ್ಲಾಂ ಗರ್ಯ ಎಫ್ ಅವ್ಗ ದೆನ್ ಮೀಸಕುಂದನಿ ನೂಹ್ ಅಲೈಸ್ಲಾಂ ಗರ್ಯ ದೆಂಗ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಸ್ಲಾಂ ಗರ್ಯ ದೆಂಗ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಸ್ಲಾಂ ಗರ್ಯ ಎಂಬ ಮೀ ತರತಿವ ಬದಾರುಗ ಅಳನು ಕುರಿ ದೋಕ್ಷರ ಹ್ಯಾಗಸ್ ಫಾ ಕುರಿ ಫದಾಂಗ್ ಮೀ ಬೇಕದುನ್ನ ಕಿ ಉಲುಲ್ ಆಜ್ಮಿ ಮೀನ ರಸೂಲ್ ರಸೂಲ್ ಬೇಕದುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಬರುಗದ ರಿಸಾಲತ್ ದೇವಿಗೆಂಬ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ರಸೂಲ್ ಬೇಕದು ದೆ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮಿಸ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣ ಕುರೆವುಣು ಕುಶೆ ನೋತ್ ಎಕಲೇ ಫಾಣ ಕುರೆವುಣು ಕಮ್ಮೆ ಅಮೃತಾಲ ಎಕಮ್ಮ ಕೋಫಾ ಒಡಗೆಂ ಫಾಣ ಕಮ್ಗೆ ಬೀರ ಎಕಲೇ ಫಾಣ ಸಿದಾಣಿ ನಫ್ಸಿ ನಫ್ಸಿ ನಫ್ಸಿ ಏಯ್ ಬಣಿ ಇಸ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ ತರೆಂಗ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣ ಮಕರ ಹೀಲತುಂ ಬಿಸುರು ಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಕಿಬನ್ ಸಲಾಮ್ ಎಕ್ಕೊದ್ದಿಮ್ಮಂಗದಿ ದೆನ್ನ ಹಿಂದುಗ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬಣಿ ಇಸ್ರಾಮ್ ಹೀತೆರೆವೆದುಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ಮಿಸುರು ಮೀಹ ಗತುದ ಗಂಧ ನಕಲೀಬು ತಿಂಗೆ ಮೀಹ ಫಿರಾಣುಗೆ ಮೀಹುಗೆ ತೆರೆ ಮೇ ದೆಂಗ್ ಎಫಗ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮಿಸುರು ನೊಕುಮೆ ವಡಣ್ಣವನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ಎ ಸೀರತುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎವಾಕ ಹೊರಬಿಡ ದಿಕುರು ಕುರೆಗೆ ಆದೆ
1: ಬಿರುವತೆ ಕುರುಬುಣು ಕೂಶಾಮೆದು ಫಾಫು ಕುರೆತಾಯ್
3: ಅಳನ್ ಮೇನು ಲಿವಿಗಣ್ಣ ನಂಬಿ ಫಿಲಾವಳ ಕಿ ಮೀ ಬೇ ಬೇಕದನ್ನ ಕಿ ಅಲ್ಲೋತಾಲ ಮೀಸಂತೆರೆ ಖಿಯಾರ್ ಕುರಬ ಫ ಇನ್ಸಾನ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾ ಬೇಕದು ರಸೂಲ್ ಬೇಕದಂಗೆ ತೆರೆ ಎಂಬಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾ ಬೇಕದು ಎಬೇ ಬೇಕದನ್ನ ಕುರೈ ಫಾವ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕುಡ ನಮ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲೋತಾಲ ರುಹಿವಡೆ ನುಗಣ್ಣವನ್ನ ಕಮಕಟ್ಟಕ ಎದ್ದು ಎಬೇ ಬೇಕದು ಬಿರು ನಫ್ಸಿ ನಫ್ಸಿ ತಿಮಂಗೆ ನಫ್ಸೆ ತಿಮಂಗೆ ನಫ್ಸೆ ಫದೆ ವಿದಾಳುವೆ ದುವಸೈ ಎಮ್ ವಿಮ ಅಳನು ಮೆನ್ನ ಅಥ ಅಬದು ಫಾಫತಕಂಗ್ ಅರಿಯಾಗಣವೆ ಅಲ್ಲೋ ತಾದ ನಹಿ ಕುರೆ ಅಂತತ್ತ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಳುಣುವೆ ಮಿತಿಬೇನೆ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತೊಕುಗ ಕುರಿಮತಿವ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆಗ ಅಲ್ಲೋ ತಾದ ನುರುಸವ ಮಗುಂದೇವೆ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತ ಹಿಮ ಅಳುಣು ಮೆನ್ನ ದಿಮಾವಾಣೆ ಬೀರುವರಿಕಂಗ್ ಹಂದಾಂಗ್ ಕುರಂಜೇವ ಎದುವಹು ಮೀಸ್ತಕುಂಗ್ ಬೀರು ತುರು ತುರುಳ ನಹಿಂ ವೀಮ ಅಸ್ಲು ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ ದಸೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಹಿತಾಮಯ ಕಂಬಡುಂಗ್ ಎದುಹು ಬೊಡುವೆಗೆಂದ ನೀವು ಸೇಮ್ ಎಫದ ದುಹ ಕಟ್ಟಕ ಅಳುಣು ಮೆನ್ ತಯ್ಯಾರು ಮನ್ ವಿವಾಹಕತ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ ಕಿಯಾ ದಿವ್ವಾಮಿವನಿ ಅದೇ ಶಕ್ಕನೆ ಮೀ ಬೇ ಬೇಕದು ಅದು ದೆಂಗ್ ಅಳೋನು ಮಂಗ್ ಮೀ ಸಿಲ್ಸಿದಾಗ ಅಳೋನು ಮಂಗೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ವಾಹಕಂಡರು ಮೀಸ್ ತಕುಂ ವಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮ್ಯಾ ಕಮ್ಗೆ ತರ ಮ್ಯಾ ಕೋದ ನಿಸ್ವದಿ ಅಫಾತಸ್ ಫುಸ್ಸೋಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ನಬಿ ಬೇ ಬೇಕದು ನಕಿ ಬೇ ಬೇಕದು ಕಿ ಬ್ಯಾಮ್ ವಿಫಾವ ಕಮೆ ವ್ಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗೋರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ